fin rikie poveri le sarapir kiti amo er radio na lefe keita se panka kar FM. Signore e signori, ora stiamo in un paese bellissimo, l'Italia. Ta 28 milion, nige trocha sa kar, trihe trocha sa se glina in agoni sa nidal, agus isi an roiv priv kar na tira. Eder agus na sacht gnik ata sa roiv, ta njart lefekal, leonoritar